0: Dakika ziri 16 za karaba saa ya muenda. Akaide niko kanu katandikire okuba vere hoti. Magamba batabanya kuri bicho kabya hanu kiwo mukama. Mune mutabanya kuri mukasoha kuri za sadi za kuri kya mukuni sakagadi okwo. Mbara mukize muno sawa. Gamba lo.
1: Anyuki
0: akasenendo. Iki akasene
1: Oye
0: kaire nka kuruga nyenki ya kara no kwiki akaire kano. Tinku kwata nyogira mba mu police nkwata pipo.
1: Ah, o kwata simu ke ya be kwata ba.
0: Ese moya nkunu kanju kuasira ku mainsera.
1: Ati. Kora ka kumira murire.
0: Ngotio.
1: Josephine kavuga virungi morini. Owakiru 10. Kanda mkenda mkazi wangu undi nao.
0: Okuduwa.
1: Mkora dupa. Pasta ribi.
0: Tati.
1: Ikaro ireze mpaka nyenchaka.
0: Ndo kako.
1: Kari.
0: Tata.
2: Hello mkuru.
0: Hey.
2: Mwanevalo kutuereza.
0: Oliyo mulimuto oku.
2: Ani mkulike kampa, mwanevalo kutukikirira.
0: Kampa tukarugai, tukabakikia, tukabangabwa zanyu.
2: Ego vambi. Orwanda rukabasa, nta. Mwere, ojakuruka kampala ni mwazuru ganda, kujia kujia kunu mafokere vanyoro.
0: Amazima tukatandikira mwanda, mbada bojobo na baye fura nkabara amara, kujia kuhiko mwanda kuhika kuchulika anu. Baho ile munga ya watankire nkati nyaga woje. Aha.
2: Kale. Amatara ya ni msimamu kutuereza.
0: Mpora.
2: Kandi ni mpora na mkozo kwa chia paso ni wawagiza mpora ija kutera.
0: Aija kutera.
2: Na yungu kuna anka. Mungu na ankao wa kiyomunembe, kirungi. Josephine ni kavuga, green man kienjo jimulirevo,
0: Bata
2: ilikiregevu wangu.
0: Nuku waki waga mbega ni mungkali?
2: Mbusenge kia basari, tajano, mavali, arona, rufi yaga mustafa, kwa kiyo ya hano, arona, anka, ano, Onarevo nyangoma Christine mlidano hanu kakirangi. Dena arofo kugonza vise nitu wa kiyuya. Dena tu agenda kuri hadimane wa kitemba. Tuwaijao mwananka mwamusoko walindwa polisa. Esimu ya ayo na ya gitugavire tugihandikiri. Tuwaijao hanu nanka dida hanu onyina aroku sima dida mavale. Awataka madida kwa yambuka tugendo na anka kwa kikuwe ya ikazi wa vijongoro wa kishomoro brother wange maita tulivamu kwa liyao kishomoro karama teni arumisa jwa chikoro ugu ayikana na vaibu
0: ya waho munu
2: Dena roholi wakakiendo tumweta tuta. Olo mukazi wakakiendo.
0: Wemiaka wekina netanu?
2: Wuku mukaikuru wekina netanu weta tuziru viru vina.
0: Abayo baitu wali yo na kiyako hiyo.
2: Mwela mukize dena roholi mtumisikio mtoho.
0: Aliyo mamweta lirugire mbuonko.
2: Wuku wakakiendo mwela mukize. Dena uliriza abandi. Ite toroto lirize, hiroti manye programu yenda yendo kilimuti ya wenke ya kiakala.
0: Aie nervi ayo.
2: Nervi ayo.
0: Mulinde, eri niyereja nabiyo.
2: Eri niyereja nebirungo. Awege abali muruhu umura. Muna ntufara mchakale ntufa gondezo kumalire mirimo yabu yoku yambawa zaire. Baina ufa nize yambawa zaire.
0: Bakwe yamba.
2: Ati abazaira bakurule wana wali muru umura na hontu wa sima aveki abali mkandet classes huu watavikiza na kitabu mwende na kumwa upovu hili huu kubara
0: yee balikali muno
2: Mwine vukuma hati kwa ikumi kwa, kwa ikumi omu vigezo ni vitandi.
0: Mwange na halomu wa sinia 4. Biliyo bikumunyunka.
2: Aha, hatiyo mwine vukuma hati kwa ikumi omu vigezo ni vitandi. Sova mwoka registering ile otavikiza kitabu irafu
0: mpako ino kuikaru uli karabarawa
2: no mkatale rivatane kitabu ikiparampana no no
0: sukayo no raba yuga no itigereza katale kano kalikata no sumaga mkitabu
2: kakavoya mbara mkize muno wanamato kavoya matamsing edward kavoya mzei mbavazi dada wange mkaikuru ogo na mkaiko na kianze kavoya kona mbara mkize muno kwa gamba kavoya mbarevi hapo koroti mbarevi hapa no kremerano le meruwevi kia magamagia kiango
0: bike
2: mkavara nyevi ya nemerao nyatema mota kakakai
0: toko bisobora vili vingi muno muno muno
2: kato kenda avandu wala vio
0: kamsini kila kazi nakano kampele nyangoma
2: ikali wabi ka
0: mkako
2: kari
3: Padimani kampu.

0: Oke, gambar lu.
1: Kajoga kandi
0: kaino mwenye nyonga. Kajoga kajoga tika ina tabu.
1: Gambira kasongo, mwenye nyonga.
0: Niko mkumanyi saa kuna nyowe.
1: Nito nkoto.
0: Iii.
1: Mkumi kuwa na igasira wa nyihanga.
0: Iii.
1: Kaitu wakita kasonga kawakari kampata ine
0: mga. Kaitu na yovojo MP wabasome.
1: Kama wani.
0: Aliatu.
1: Harungi.
0: Hmm.
1: Kani na gamba.
0: You're going to be a team.
1: I don't know what I'm saying. Ini kilari mpaka weekend aja kukisa.
0: Mmm.
1: Kasole ushinda chango hali. Au kuisana kuivuza uzoma waka baki. Wakonu ya tugo ya gonzaga munu wanyo wanywa itawa.
0: Mmm.
1: Na hiyo tinja kulima mpaka ugula mpaka.
0: Uwebali.
1: Executive cha keke siyona.
0: Mmm.
1: Nye kila mwishi.
0: Okay.
1: And then song
0: in court.

0: Akazi nako kenda salongo tudikamu nabona abanyiro buzina bwa kadongo kamu nkobwo tutero buzina bujya kuinemu enso bukwegeso bujya kuinemu message nungi muno mbanze nyabutera kurungi muno muno muno muno singa tata wanji
1: ebane muno kutwere
0: mpola
1: kandi ko gari manano soka kubukora research
0: kurungi muno
1: Ego
0: manyaja yonteke yako tinsaka playinga hanu kwa Ego
1: nkuramu sebwa mekari
0: webale
1: anda sakina kwa katera ko mubwire ne bwo
0: ukayire ko kuhabura
1: so ko waro muyago gambo muyaga gunu gurapo arasaidi
0: Kambaretele fuaya
1: Nkura mkize
0: Webali
1: Tafu ya KKC ya rayona Eye kule mbi we Dr. Mwarimu Kukani mbi gambi ibareti
0: Ukuteka mwe kitinsa kiamani
1: Kiamani nyebunda ize Mpeja inenambela tuhile kanda inenambela
0: kutukua Amani
1: muno Singi mune vya kutugambira Abande vitabata kutugambira
0: Ego
1: Kuraba habiyo meyo ya sivire Akasisige shamani
0: Atirida TV jesa etandiko ole kolele kintu ngeri kia ngera kunyuma na okusinga hoye Gia kutandika vele siunu
1: Tukusa veta
0: Ile yorole Ngugambire nsete le ira hati
1: Atija yo Ounaini imbaza na we Yanye tamutabani wa umani MP. Na muga ambiwe kasta tuwa maveri ito tukuonka tituangiri kuwa batabani. Atori ya ga ismaili tiwara ruka kwe. Na muga amanyo kuonka MP. Nine kumuonka murugudo. Nkamuonka mwama izi. Nkamuonka mwama sanyazi otija kusubira ntinda muonka mwama amatago mwari.
0: Wande wa kutekezo sa kumuonka mwebi indikandu kuni wali mubintu yobu hereza.

0: Ocho. Wanji?
1: Hello?
0: Tata?
1: Madrinya mwijuka na kumulisiru wakumeta kuse kakindo.
0: Ni wogo.
1: Kuse kakindo. Go ilumba boda baba iranye vire mkakire. Mama yeva yogo nawe mkakire. Mchavu sime mkononu wa kienjojo. Na mkakire. Kareke na amande wa nilu.
0: Okay. Aha. So, abantu baita abanyakulu mbichuweka vya saidi za kakindo kwa katikara, saidi za akuli rusolera bichuwekevyo, haraba nyakuli gayaza, bandi bali saidi za hano kikwaya, bichuwekevyo vyo na tuparamukize ntugamanti mwebali kuikaraga hakienda neema katonyeza msanju, redi ye mkulakwa na makane ebyaro, redi ye yabona, redi ye nyakuru omuramua, redi ye nyakuikane yegesa, mwebali bainangu kuteka ugo mutima, mwikara muli mutio hapo kwenda kumanya binge bigenda maiso tukubasima muno hakuwa mazima gali ekimukora nikyo kyenyindi tukiyagamba ngo atukya yeserika serika manya manya ekimukora nikyo ekikire kyenyindi tineko nikyo ekikire kandi turagambota yekyo yeyo yeyo yeyo yeyo mwebale kugikaraga mutekero mutima kandi numugonza radio yomuka radio yanyu akabataka radio ya buli omu ili yukwe simisa enyakuine omuramu. Tikuenda basigazi mga menya balekayo abukua nanyi mkuenda kubaihayo ako kabanze kabanyumire kangaruke nubundi.

Kale kale wa mweta baby deo baita kahumule minimo yense na akafaka wa mwakisi denti baby deo. Sore sore sore. Nikuwa batio. If you have wetu tio. Kali mwebale kubante kaza mwebale kujigonzo. Mwile mkutambula dakika zili mwisati zongezi kubura. Tuechuliko msaha ya ikumi. Saha ya ikumi eli saha egegege na yeba ya karebolebo mulingo guayo. Eba saha ya karebolebo. Akasina kano kanyumira wa ketaga inyuena. Nino muntu akenda akasina kano. Zeya inipacho kuo. Aliyo muntu ayetaga zati kasongo. Tinyamu baze. Kakunyumira mawe nkakusindikire ho ayagala zati kasongo ulipachwa pachwa mutauni yao ukangamba za akazina kano ketaga muno vere machi muno echigira harayira nyowenka kuhaire kana teiti mali yaki tinkwendo yekwase akazina kakunyumire leka tugaruki

dakika zilikuwa ni 5 za karaba saha ya 10 saha ya 10 ni yese mba yon sobole kubani mbata isura zijako na 10 ni emu ni mbaraga mwebale kubwa hantekaza mwebale kujugonza kakati kibale kuminti radio ready mkona kwa na makane ebi ya rukiali kampa godufuro mutaka wapacho mchuwezi ninyo wengi ya ikalira mkioma okuba sembimbi ya mpura upako banaga yu saha 10 na moja abantu banga bamabali nyansoro saidi za kulikuli kirongi iluguru oko nda mkizo headmaster kahua Edwardi alikirongi iluguru kulikuli nyansoro okuwa iluguru mbara mkize munu mwebale kuwa muli oko abanya kuli kiyuya umabale mwebale kuliliza nukuba antekaliza inyue namba kuliliza muno sawa akaja niko yeah.

Nkabuli kilomba gambo bwile nkabu nubulibuwe kuimuka kwete kaneza kurura mulingo la chikuwa saganye kilo kia kilo kinu. Otafu wa hii gamba ntopuzi na mkubu chwa chweka chweka na angu wa nkwendo yeti kanizi. Mpura mpura na uchuki ya hugo mtuwe mpura baiti yuno yukura laga kio kuyi ya kurura hata kaila kagiani kakianganuka. Ntaandikire nka today. Mfanye kintu gani today. Mulingo utiyo mpura. Aba hoteli ya kaili kukumatua kutanga kuhugie sefulia kuteka huo kuhate mtoke kupiteka kioto kusiko mkubi. Nikuna mbebura kirenye nchakara kuona saha ikumi na hivyo nechweka emu aho. Obo ine kinte kitukiri ya kitu muidiro. Abantu bagambe ngu waka meleka hirege ira. Atibura abiyamana yo kweha nabala abantu abanda wabulikiro. Okuita kumalire pia kuya nibukio buhile bugenzele saha nkaina itano aho. Hata abantu na ugama ngu ito tunda karukuno bihisa leti. Imuko tekanize, abasika muhoko tekaniza. Nkimanya masome la ganda ka private abanda bagalukiri ya hasome waliyo kumpara bakusoma hasoma. Kimpwe. Mpura mungu kutuwa kumukusome samulio. Tuba manjine mulio mpura mkulenga kuru abana mwabateka mwabu gambo. Kubega yegesa mpura. Hatiwa sika mwagwe hama somi utanga kusika. Mama hayo siko buntu baito bo sika buli ahahaho. Sika. Abana batanike kubaija kubusawa walani yukona saye mwane watanga. Mpayo mama ayo mpereza yaka akantu wako. Mayo mbweta mbweta tima ingile babweta mabara kapati inga kenga na nyoga ambuza abuza. Obuliro bobuliro bobukoke bwa hoti.

mube no mubuntu mube no mubuntu okite mawenge kibira baito bugwiro bukwika abakubona abone tulina tukunoba tukubona abonera hamu imali mali mali okwesanga itu ya tukwasirweho baito boko no haige mkule ijo no yomi amaizi no teme miti ntugamba ka kiteme ka kimaleho baito muyago bugura ije mbe yabo era ije yokusiba ne tubonesa itu ya tuja kubona abonera hamu so itu ya tukwataneza hamu itu ya tulengu twajumira embere giyoza mulingo nkogo iyo kusise byo buhangwa twa tukwataniriza hamu utagamba tibi kwasireho baita kairo bukaraija akomuyaga enjuya unayeja kugendera namu iyo bukaraija kairo ko kuterwe ihunga itwa tukugendera hamu nabo iki nayo babo bujunanzi bororengu nayo wateko eibale rundi ikintu kiona kyo kuyambiraniza ndiko byo buhangwa bitu bitahuwa.

0: Dar.
1: Ой, program check-up.
0: Ой, валя куриза.
1: Ой, то академ. Ах, сумка мигири.
0: О, ока миге на его хикуа.
1: А мазу магали гнине кяра киона кура. Эй, мажу.
0: Ки кутуиджа.
1: Уно.
0: Кисесера амаизи гакуоки.
1: Ага фука гамба.
0: Ага куоки, а нуко кистерея муну дугум.
1: Уно кибаму, кире кибаму.
0: Киругуэ муака ча-ча. Wajakunyisa basuma yu wampa na muno na anka yu wajakuntemu.
1: Wakwa,
0: ina.
1: Patua. Hmm. Patua kwa
0: mkansu.
1: Hmm. Imero likioma.
0: Baitu maogira bande babimanyi ebyo.
1: Baitu. Kana gaibona warasima.
0: Anka yu wabande.
1: Kukenda na majorite.
0: Bagamba alifadi.
1: Ngambiri.
0: Hmm.
1: Kukenda na majorite iwe vindi utabifuwa.
0: Abani mbareke babe yoku munso ndazabu woku.
1: Kurungi munu. Ati. Nisaba duga iguru leromba teira abantu vanga woku waka chasu kukaru kangiri.
0: Kata hito akule dakika makumi ya abili na mnana zonkanta ahi.
1: Aha.
0: Nungichi
1: umunembe.
0: Aha.
1: Aliho narongo kilianjagi. Narongo kahumuza.
0: Kolim bakazi kuonga kiki.
1: Kiki cha basari.
0: Ee.
1: Yalo sarungu tubikamba ntubaruhi kienziki.
0: Oi niye.
1: Aro enganje ni yangi.
0: Ee.
1: Mama dikukara usuka mhoro. Muguru siyo gutaruga ho.
0: Aikara ho sabina.
1: Ani ava enganje ni yavanda.
0: Agaba sente.
1: Muno.
0: Hoka muhumiriro hoka mutangania na haka kwera ho nao.
1: Kugambire.
0: Nyoma njide muna wa mtu wangi. Timuruga ukuonga budi munga mutangana.
1: Kabiliti mnyuani wabona.
0: Eee.
1: Nena lopa sanya hivi chama ni guli kamohorogu.
0: Ogo kioma.
1: Poli ni chaterekera.
0: Eee.
1: Veni. Aba ulili zafona.
0: Haliona kusemiruwa na wali chaterekero oku.
1: Aha kusemiruwa chaterekera. Agirahe duka gagadao na uvu ogi yao kurungi.
0: Ngima njide.
1: Akasonda pako kanywiri.
0: Ai, adiki okora wewe ga wewe lerara gamba kiki.
1: Urungi muno. Kashuruka andama. Mbayiri kumera ku sarwe mu uri. Mbayireho.
0: Inkimanyire yo ati bojo. Baitu ngoda kuje nyamarunda aho ngusange saidiki.
1: Nyamarunda nyoka kanga nyamarunda ya mtawira kati yenyine. Bokakire asteja ba boda boda. Karaje karuzira hao pako kubota hili.
0: Yati ngeenda kuika waka hile kona yu ikalote kanize ka hile kona. Ujakuwa ni mkulagara mungi enjura ye kianda.
1: Nate mbojungu waka polideta ni kukarabura.
0: Wewe. Nanyowe nki achwa.
1: Nanka yu.
0: Nki alira kufu nanka.
1: Dena.
0: Ama
1: uliza mbuna. Mbuna mbara mkize tika sumara kufuwayo.
0: Ati basobora bayingi muno.
1: Bayingi muno. Bona mara mukiza muta karamukiye mama kali kanyamarunda ngondeze birungi na nyombe mugonde izo. Kambe wakitoma pulirizo.
0: Kale kale. Okay, mwebale kubante kana wale kujigonza kinane bafuna musanjo kaulira alila.

0: banse gibakireke yo baterereke
1: imbanze nimbatererera
0: eh baterereke mpora mpora badaje barumba bete gamo nya baranyo
1: kivi
0: rongo na basikui
1: rongo wadi
0: boje jari baba sire sire sema tabara nyau
1: kanda abantu obu ni bakuenda ki
0: anyuma
1: Dweri
0: kiro cha sande abo mojo mu yangamba sema alina mwadu mwesesa na basasuri na gamu bara enda sasuri Mwenye ni mungu mana mtera haredi, haredi, haradi yao
1: Ni
0: mtasa kwa mtu Mwenye se faka na bahe ya kanta Naga wala tu hantu Nagaru kwa na mgamira vitu hati nyo wa shizim, niyo manywa Benya wa kumanyi Naga saazim beyo kutu saazim ujakoro ya chiali kampa yizi
1: Nogenda kuro ngeira kintu kia toiba ho
0: Ya haa
1: Baitu
0: cyari kamba kana banyina abantu bange ngwenda kora mushaka nimburo ngo bwire bukitigire
1: batekeho speed nyiruka bo kuba abo jo bakumba nabo jo bahikira
0: anya kunyara nkari nayo
1: ato tandikire ile byawe byo tandikire
0: kanono amuro gore ku ntema
1: eh
0: anya mo kibonga askari karuka bacha akasenene birungi beni muhura admani Mama yavale, salongo tipukamu, jojo fuini, salongo, kipiandagi, mama singuza, akavurogu, kiemanu wabatasomeri, ya ruhanga kia nyarhumu, salongo kahumuzi, mbere ya mtuunda, tari singulunu, Aha, sande mabale, mujara nyambuzi, umheza tutime, yangwali, yenzi gemani.
1: Niho hoa na we?
0: Kirumba boda boda na nimuro, kabiriti mkwara kwa haba inji. Tanga maramukizi.
1: Oh wait.
0: Webale kunjikiza kwa mtia.
1: Kale kale cha.
0: Webale.
1: Ogu wanu by wana. Sangwa kuli kienjo jo. Webale kuwa ante. Kaniza na ugonza kagadi kibale kwa mtiri. Chichi.

0: gatatu atanu na ibiri kumi na ina na zero musanju itanu mukaka kinana atanu nemu zero zero.
1: Kwa mwini zaite murungi wa kakarichivali community radio diyo kwa kona mwaka hamne vyale dakika zili makumi ya vizionka zi kure kukasa ya mwini ya nyiniki ya karatika ndivirangu vya itu ndi Vincent Chilawa mwotu kwa mwini kwa kurungi katutandike ni vyo kumanyisa hape kitongole kia yunadani Uganda bakuweta bantu nyono kujo mwosama kwa kusibi kienkoko umulingo kwe kikugumu hakuja kubaho na kuhangao sako ya basibi kienkoko omusomo gunu gularo bataguti hansi ebiro yokuweza abili na bisatu okwezi kuno kwa katano mwaka gunu bali taandikira isunga irwaro esazi libaineza nyekiakara kandi kiro nicho kimu abili na bisatu okwezi kuno mwaka gunu beyongereyo kagadi modo primary school esazi libamkago gwanya msana bali sembiayo hakienzige St. Jude Catholic Church ekiro nicho kimu hakienzige Town Council bali sembiayi kienziki St. Jude Catholic Church mkienziki Town Council mkakadi district hasa munana izobuire bwanyamusana ekiro nicho kimu abiri na bisatu okwezi kuno omwaka gunu abakuru banu bali baho kandi bali bano bukoko obuto bwo kugura hasiringi 13 zonka ko kamkam kumanya bikusingaho mubatirero asunzinu iyo kubanza eliya 0 musanju musanju 5 asatu na ina atano na isatu kienda runde ya 0 musanju musanju 2 makumi ya 6 na mukaga musanju na 2 makumi ya 4 0 musanju musanju 2 asatu na mukaga musanju na 2 makumi ya 4 head teacher na director Precious Moments School mabale bakweta bazaire nywena banyakui na bana omukitebe kya mukaga rundi P6 hamu omukitebe kya musanju rundi P7 ndi kilo kya kasatu ebirebe okwezi makumi abiri okwezi kuno kwa katano mwaka guno okutandika ne saa itane za nyinki ya karam bakuja kubana lukurato urabazaira abanyakuri na bana P6 hamu na P7 haisomero yenyina Precious Moments mabale nobubundazi bwingi muno nibakusaba oyebereho otatuma kando lindo obuyire hakukwe byokanura biri bikuru muno NB hakire ekyo tukuja kujuza form za UNEB form Y hawa UNEB registration mukama habaherezo mugisa ni muija kumanya kusingaho okusobora kutera wa school admin aziro musanju musanju ina 18 65 64 0 musanju musanju ina 18 65 makumi ya 64 yuno head chat cha Collins Kaligonza aziro musanju muenda 0 Nsanju na muenda, kienda na mnana, makumi ya satu na muenda. Yundu director Mr. Kisembo John, haziro musanju musanju ibiri, kinana na mnana, ikumi na muenda, kinana. Ziro musanju musanju ibiri, kinana na mnana, ikumi na muenda, kinana. Hame maistisi nuwe kialigonza kuri nizi, head teacher Precious Moments, si, skuru mavali. Kini kitu kusima, Sunday mumbere, warusui gaseru nyamiti wadi muru tamuni kanso, kakadi disu kita kuatanize hamu. Na bagenzive, nivayicho kusima kwao kwa awali hali abantu nyuena, ababa hairi, obukonyezi, hanyuma yokulilo kufuero kwa okufa kwa mama wabu. Hapo watanya kulia mgenzi, yutuwaga tungu perusi, akawa na ikara mkiali kenya vale butumbo muholo tauni kanso. Mgenzi akazi kwebiro yukumi yokwezi kuno kwa katano mwaka kunu kia sande. Aho mumaka, gumutaba niwe omukuru sande mumbere, obarusuiga. Nibasima muno, hapo kome mbaji vili nywe na bamu na bahereza, hapo bukonezi mwabaherezi wa mulimuringo guona, kumwevale muno mtimogo mtali hao. Nibungira kusima wataka hapa bahereze, Ebikwa ukana, obuherezo bukwa ukana, mwevale muno. Na babaraisi haruoto mwevale muno mtimogo, hawebiru bibiri biona. Mwevale kuba kuwanya na mirime kwa ukana. Okuba hakasente, ebiyokuli hamne biyokunya na ebindi bingi muno. Nibasima basomesa wa ebembe ilo mkoro, ugo kuzika. Hamuna bebembezi abenyikirize zindi zona. Habo kubaho inywe na mwevale muno. Nibasima bebembezi ba government, ababere ireho, abarugire nsonda nsonda, nti mwevale muno mtimogo. Mutali haho. Tiba sobele kuikira buliomu. Nikuku kwenyeze ilaka liyavona ya KKCR. Kura bulimuntu wane hikuwa ho. Nibuungira wakubasa umutimogo. Mutali haho. Nabu mulifuerwa. Munikuwa ho. Nabu balijia bababirire ho. Haba simire nibu. Haba sande mumbere. Hamu na bagenzive. Haba kufuwe. Haba saiki mwabahikize. Haba ferirwe. Mukaikuru wabu. Tuinomu Juni Foundation Company Limited, ili kampuni ya kutuwa la bakozo monsi za heru, bakweta

0: Yo nate kisamikuli. Gambalo.
1: Godfrey Chanyongo.
0: Godfrey Chanyongo.
1: Ati twagaruka ahale ahale yo program. Etwe umanyire tukayikubwire nko bwiro bone bwo twaturukwendaga nko kubyara umwana. Ubwo twabyera bamwe abamwe bakabaryere kare akuru babaryere. Onkanke myaka mito oraleba ngo niho batere mamani. Onka mukuza kutama mamani bashanga program government tere mamani. Ni kwembiboze yabura timanyire harabasa kubaho program zo kuyija kugaba mbibo yo mwani. Yene ekindi kwanza ngo hajyo rangwa turamanya ngo mwani wagujara oyine kuboratamo kemitoma kugira ngo nikwe rindo mwana ogwe. Kandi nacyo ni kirungi kutamo nk'iyo mitoma kugira ngo erindo ejo buhangwa. So bite mbibo embibo nicyo kikuru
0: embibo
1: ako kuba ndareba embibo abantu barasaba baratamba tambura kurona embibo kandi nabwo waza kurona nk'akati turakabona kugira ngo nakati ngo nakaba bitanu ubu mnake 12 basoye hato shanguri ya tita innocent kandi ubundi iyo yendere kujyara imanyire gavume ubumwe bunasa kutaho nka program yo kugira aho kwaburiye kwaturebaga barije baragaba imyani leta abantu batakumangire umugasho gw'imyani ogwe bimwe rewomera nkaho leta hata abantu bobere baterema amani cyonka ngo ibintu hati yabigumire mazima urukuza kushango shango ubundi uri ataye ne sente zo kugura nkogwe mwani kandi abantu bino ubusigo bw'ubabende kiri bitu kandi tiwoza kugura yo tine sente tutimanyira aho mwine program kugira ngo abantu babate kubona umwani ni kwe babyare habo kubanda manyango yajyara aratekwa kutama ibiki kugira ngo birinde umwani
0: kare bari muno konsani yawo mukuru ogihurire embiwo ye mwanyi nendi ne meeting eyo gambalo we bari kuriza tukubazana no hono
2: ero nasani burora nyabugando
0: nasani burora
2: Uwembe nda kukabuza Ene miki yejaka hamwani na kukowa yenye vrage keba buru mtie kwa jina
0: E miti yejake fene Kare kajatu gambiri nti ukubaza hakubiare miti Deni harimu nebili mwebi ndi Aroo kugamba nti gunu musiri harimwe imuanyi oba kukowa kante munke bijake fene Eine side effect yoba teine buzibu. Gambalo. Yere mkuru. Ego.
3: Mkuru jale.
0: Ego wale kuliza no honu.
3: Webale programu.
0: Webale kuliriza.
3: Ono mwangasa mkufite no. Wale ragaza. Tarewa mbena ni mbro yange. Limo emiti. Emaji. Kamu obumonde. Wale da.
0: Kutamu obumonde.
3: Sebo.
0: Kareka ija tugambire.
3: Sebo.
0: So aine emisiri ya iye muanyi. Sasa kutamu. Biri mwakibi ya saku biyaramu. Ebi saku koragana ne muanyi. Aine obumonde. Saku biyaramu rundiki. Gambalo.
4: Hello. Kono merezo mwesa msago stemba.
0: Ego mweza mbaba zikia misango.
4: Mwebare kuro kambo. Atinyevyo yongo mwegeso ya wanaegesa mbehulingi. Niemo mwanyi gwange nkateka mwevitu vya sene haribo nkamukaga. Eziri ndo mwanyi. Jongati mwumuta uguma na huliriza programu na yongero obukugu. Obukulimba no kubiara eje nkevye mkurakurani. Ya sigaro mereza mwesa mbisangu shpemu.
0: Karo mwereza mbabazi. Sogu agambire we omumwanyi zaaye aine mufene ni akazibiyara mugambalo ego mkuru
3: nabale ntekaniza
0: kuliriza
3: oni siraji nuru karukano nyinya butanda
0: ego siraji
3: ntekaniza nungi yahura umutekaniza programu na agamba kubyare miti yalaza nke mko umuti ogumutu gwina masanda gusanire mu musiri gwe mwani n'ebindi bari tu kwenda kaguza ja kazi nu hamuna bakedo omusiri gwe mwani byo bikuba biri bibi muri gwo bakirikita
0: jaka na vakedo

0: nyagire kukebezenda bankebera na sirimu basanga byona mbine nkusaba ngaruke muka unganyire nyikale embera engumireho nkusaba abahuliriza mumpema magezi na tata wangu barabahulirize anganyire ngaruke omuka ocho mno jamida webale kutusomera ebaruha ejo Waja mistemi yake netaliboneza katonda wangu. Ata zunu abaramuzi ni waja kuwa ni wachuamu. Ziro musanju, munana musanju, sanju na ina, chenda mukaga, chenda na munana, umulizo murungi. Sobora kwa nutera, akasimu kawe, mwana mwisiki, umuhama gezi, na muzeyi, asale pulesha. Umwana ikaliza kabina muka, ate kane. Ee bagamba cyosero ukifuna Mr. Usabahebwe aha bahitu wewe iwale mwana wawe kweli mazima wewe mwana wa garuka mukanye utate ngwenda kwepangisiriza erelele ocho ati Mr. aluhone misange ekogwa manyire buhamba ko mwana mwisiki obwana buto bakasanga ukahambire kukatuwekero katulize na sirimu bakuchwero guo kufa hato nawe radio wanji
1: umgaru wevale programu
0: ego wevale kuliriza
1: birungi chomunende
0: oha birungi
1: chomunende
0: biru biru oloda
1: ndi kurungi rundi
0: na nye ndiyo
1: aki ya magezi gangumu agali manani
0: Nkoko
1: akatekereza kugaruka omuka kusabe kiganyiro na ise wa ya muganyire.
0: Mm.
1: Bali manana muzaira muganyire.
0: Abo kwata chaine rugen. Kwata
1: chaine kia kukora.
0: Mm.
1: Amuganyira te bintu byo. Hatie kia ni kimuhaga saha zinu kikozireki.
0: Kihoi.
1: Agonzire.
0: Mm.
1: Bagamba gafundukiye gatambwa turo. Hata chaine kia kukora.
0: Mm.
1: Na wakio muzaira muganyire.
0: Mm.
1: Chomunembe.
0: Kale weba lebirungi chomunembe. Sini ya listener wa radio eno. Hello.
2: Wano maguma kita kiangu alivo itakuwa.
0: Ego.
2: Ego ni mtu yekanya.
0: Mm.
2: Ate baruwe giongi ulisi.
0: Mm.
2: Baitu kimewe mba ni nsawa nko muzaira uguwa muisikio bungera maziku sabe chiganyire. Azole abantu bari abanywani bari nka babiri oba basatu. Agenda asabe ikiganyiro ese akumuka kandi nayo isajya kumuganyira umuzayire tayanga ataganyira. Uko bwo kuri kaba muzayire sigaroli muzayire. Abo ensonga mwana kwa kakusinga agenda yanga kumuganyira akagenda akafuna kubona akatandika kubona abuno kwa wunda akafuera mu mahanga. Kandi muzayire tosafu kuna busingi. Abo kubale ngero kwenda kukwesengereza ati wayanga abo no letno yiretere kizini nyamba ni sapo muzairo baraba na huura mwana muganyire daruka hato mwana gwa yegereri bibi somo taliongera ko etayikire ataje yegere kanda ja kusingana bagenzi ze ya muganyire bukande musize bo muise wa ya muganyira lenga muganyire naguma pita kyangu ale wisafwa
0: kale wabale baguma pita cyangwa aro wetafali muzayire anta muzayire bagama ni we ruhanga wensenu umunsi munyu muzade katonda wa wano kunsi aina kumuganya tarakorata icyo zayiro cyemera radio
3: wabale kutereza madam
0: ebale kuliriza
3: wano bale na Robert Center munsi gasugikinga ekitufu barwangi burire bechi kwandu kakantu kabika abana bu wega kandi bege kugondera abazire babo kandi bamanye mzire wawe n'uruhanga wawe uwo munsi urasuburuta kwikiriza ruhanga ubutamanyire kandi ruhanga wahange ari munsi aro ati reka abanza akitegereze kabanza akarore amagezi ga kumuwa bahita kinta kitikabamu mbaibuli aroho mwana ya gambire tata mpe bintu byange byona ba ni wengi endi babimuhimbira babimuha inaku yakakikana na kukomereza ubukuria bw'umugayiga ubure hameza n'ibyembwa natandika kuria n'ibyo n'ibyo kuria byembwa kaiti yikamwa makirika na makirika kutubwa tata kariyo na mama kariyo wabwa kita genda kama sabe chika hino hati kibiri kintu kirungi ekyo entekereza tekereze kikiri kionyini hati agenda ziraba ugo baraba na ija alo urugandu omu mchikaki wabu ni haba anza ikiri amsobole nsongezu amugamba wewe nyonde mere iwe ndikina kinu ugu amuhike abagambiri amugamba wewe mwara wawo yejati na hati mba ita kumuganyira boja kiyoze hiri tokoraki tonaga ikara kuruongi ama nilabu kabati kabani uri
0: kala webali hello
3: hello
0: wanji
3: webali baru heyo
0: ego wala kuhuliriza
3: Nkabuli kirono Dr. Hadi manikite hata po watagenda. Waitu misto wainengeli ya vana bakutuletele vizi mkaji wa mzahiri.
0: Mwana na yesika muna ugawe mwana iwo teka.
3: Kumuterera mazima mwana wangereke mize tine eti viki na viki. Okuwai juko muntu mkoro bagambeli sorio mkoro. Kibaki amani muno.
0: Wadu gara wewara wa.
3: Mwana no muterera leke mize tine eti mawe wako edo. Ya nyirira kyali hameyini na arora ntibyo muzaire waye byakumugamba tibine mugazo baitu kyali kale mwana kwa kubaga boine ese muremera tugaruka mukake asabe ganyiro kale mwana no muganyira baitu atima wa kwati ale tele ise waye bizivu byandi bayirata ebitabaire kale kubabiyaye kubinanka kubigwamu kare na bweke ise waye baraba na hura kusobora kumuganyira baitu kandi batamuganyire nyati nyine musango gunda ju gunda teka halise waye kuba cyari nawe akarenga uya terero mwana ya hemati se waye barara na kwato muno ko mwana ya zaire akusobora kumuganyira ko muzaire baitu kandi yo barara kutasoboke nawe ncho amuyaye mu ko muzaire muntu mukuru Hadiman Kitemba
0: kale webale Hadiman Kitemba alakati kuatea kusemba halaini kandi alumi yanu wangu sinikile baruhe angi boine njakuwa ni kusoma kilo cha nyincha then nenye wako na kusindike baruhe namba ni yemu ya 0 msanju msanju mnana abina msanju mna mnana nkaga na isatu 0 msanju msanju mnana abina msanju mna mnana nkaga na isatu usawana kutira una usawa uhabuzi nsowara kuwa ntuwa ya waya msonga zawe radio.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ono mereza mwesa msangu kitemu.
0: Ego ni uo sembereda kike mtu malirizi.
1: Ego, ebara njulire kurungi. Ogo mwesa magezu gondu kumuha. Kasinga asabe pikachio kwa kabanza ye kwa takuzi. Agende mwaisa sereba nyone wagende wa sabise chiganyiro. Amuganyira. Abo kuba nakuna halio. Mteja kabingo mwana otakwenda ngarubate no muzigato kuwa vana abo niverabi ya kuzi. Ata agenda sabite kiganyiro amtabe kiganyiro nukwisa muganyire kando kwa ramara kumuganyira tarenga kugaruka muri ebe zinto okuba sazino baine takaine mugasa hutayire afuniro burwere butaso kukira
0: okay.
1: Atigaro meza mbwesa msango kitemba
0: kale webalo mhereza mbwacha msango kitemba mbeja mido mgaro mwana omuka kamba gondeze kusiba kurungi utaruga haradio habo intekaniza zi indika tuiji na makuruga iti mulimo ruswairi up next then tulamara tuije na maule around the world.
4: Msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM.

Morita Thorri, Wahabar, Aradisi Yakibale, Yawonya, Hadaran, Kahus Morepoko Ebora in Chin, Uganda, Kasesia at a Korea of Fatiriaj or Marisha, Wampaka of Fatiria Merepoko Ebola, Mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kanungu wafunga kufuatia milipuko wa Ebola. Takriban watu 131 wamefariki kutokana na milipuko wa Ebola nchini DRC Kongo, afisa amesema.

0: Nisana ni kamili za mchana, habari msikilizaji wa KKS Radio 91.7. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Karejesa Kabali ya Musachi. Habari kwa undani. Habari kutoka wilayani Kibale. Kufuatia mwongozo wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuhusu kuahirishwa kwa sherehe za kitaifa za Mafia Iman huko Namugongo, ambazo kwa kawaida hufanyika kila tarehe 3 mwezi wa 6 kutokana na milipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wameendelea kuwahimiza wananchi kuendelea kuwa wangalifu. Kuahirishwa huko kunafuatia ripoti za visa viwili vilivyothibitishwa vya Ebola nchini Uganda na kifo kinachohusiana na Ebola kilichomhusisha raia wa Kongo. Watu kadhaa waliripotiwa kukutana na mshukiwa wa Ebola tangu wakati huu wametengwa kwa ajili ya ufuatiliaji na usimamizi zaidi. Kutokana na mwongozo huu, mkuu wa wilaya ya Kibale RDC Steven Biaruhanga Mfashingabo ameonya wananchi hii ya miondoko ya kupita kiasi kupewana mikono na kukumbatiana ikiwa ni jitihada za kuzuia uwekezano wa kuonea kwa virusi vya Ebola kwa wakazi. Mfashingabo alisema hayo jana wakati wa kikao cha wanachama wa chama cha NRM kilichofanyika katika hoteli ya Kibale Resort iliyopo halmashauri ya meji wa Kibale wilayani Kibale. Wakati huo, wataalamu wa afya wameibua wasiwasi kwamba milipuko wa hivi punde wa Ebola huenda ukahusisha visa zaidi ambavyo havijagunduliwa haswa Kampala. Akizungumza katika mkutano uliohudhuriwa na wahudumu wa afya wapato 1,000 kutoka nchini humo jana, mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji wa dharura za afya ya umma katika wizara ya afya Dr. Sande Hagai Kitula alisema watu wengi tayari wameingia Uganda wakitokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako milipuko wa sasa wa ugonjwa huu ulianzia. Uganda imetisha kuwasili kwa takriban mahujaji 6,000 kutoka DRC kwa ajili ya sherehe za tarehe 3 mwezi wa 6 za siku ya mashahidi huko Namugongo. Hata hivyo, Kathul alisema kuna ushahidi kwamba baadhi ya makundi tayari yameingia nchini kabla ya vikwazo hivyo kuwekwa. Aidha, alifichua kuwa kisa cha kwanza kilichothibitishwa, ambaye baadaye alifariki kutokana na virusi hivyo, alisafiri kupitia Hoima kabla ya kutafuta matibabu katika hospitali ya Kibuli mjini Kampala. Aliongeza kuwa baadhi ya watu waliosafiri hadi DRC Congo kwa ajili ya sherehe za maziko baadaye walirejea Uganda na baadhi yao wamepata dalili. Baadaye kwa sasa wanasubiri majibu ya vipimo vya uthibitisho baadaye ya kuhamishwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Fort Portal, huku wengine wakiaminika kuwa wako Kampala. Habari kutoka wilayani Kasese. Hatua za ufuatiliaji na udhibiti wa Ebola zimeimarishwa katika wilaya ya Kasese kufuatia uthibitisho wa kisa cha ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kuzuia hofu ya uwezekano wa kuambukizwa mpaka nchini Uganda. Mamlaka ya afya inasema ugonjwa wa Ebola Bundibujo iliyogunduliwa nchini DRC imesababisha hatua za dharura za kuzuia, hasa katika wilaya za mpakani zinazoonekana kuwa hatarini kwa sababu ya kutembea mara kwa mara kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya Afya tangu wakati huu imeinisha Kasese kama wilaya iliyo katika hatari kubwa baada ya visa viwili vya Ebola kuthibitishwa nchini Uganda na kusababisha kusimamishwa kwa hija ya kila mwaka ya Namugongo kama hatua ya tahadhari ya afya ya umma. Juhudi za ufuatiliaji sasa zimeimarishwa katika mpaka wa Mpondwe ambapo timu za afya zinawachunguza kwa karibu wasafiri na kutekeleza utifaki kauli za kuzuia magonjwa. Afisa afya wa wilaya ya Kasese, Dr. Benoni Bwambale, alionya kuwa milipuko huu ni tishio kubwa kwa mfumo wa afya wa wilaya hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kasese, Luteni Mustafa Joel Walisimbi, alithibitisha kuwa mahujaji kutoka DRC Congo wamesindikizwa kurejea nchini kwao kufuatia kutishwa kwa shughuli za mahujaji. Alisitiza kuwa kuahirishwa huko hakupashwi kuendeshwa kisiasa, akisema milipuko ya Ebola ni suala la afya ya umma duniani ambalo linahitaji uratibu wa hatua za kuzuia. Habari kutoka wilayani Kanungu. Mipaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Kanungu imefungwa kwa muda kufuatia milipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka ikiimarisha hatua za kuzuia ugonjwa huu kuenea nchini Uganda. Kufungwa kunaathiri vituo vya mpaka vya Ishasha na Cheshela ambavyo vinatumika kama njia la simu za kuingia na kutoka kati ya wilaya ya Kanungu na DRC Congo. Mkuu wa wilaya ya Kanungu, Ambrose Amanyile, alisema uamuzi huu umefikiwa wakati wa kikao cha kazi cha Ebola cha wilaya hiyo kilichofanyika jana, ambapo viongozi hao waliazimia kusitisha harakati za kuvuka mpaka ili kuchukua tahadhari ya afya ya jamii. Kulingana na Amanyile, harakati zote za watu kupitia vituo vya mpaka vilivyoathiriwa zimesitishwa hadi hali itulie, wakati mamlaka za wilaya zimezindua kampeni kubwa za kuhamasisha jamii kuhusu dalili na kinga za Ebola. Wakati huu huu, mamlaka ya wilaya ya Kisolo nayo inatathamini hali iliyovyo. Mkuu wa wilaya hiyo, Haji Badru Sebiala, alisema kikosi kazi cha Ebola cha wilaya hiyo kinatarajiwa kukutana baada ya wiki hii ili kubaini iwapo vikwazo vinapaswa kuwekwa katika mpaka ya Bunagana na Busanza Kitagoma. Sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Takribani vifo 131 vimeripotiwa katika milipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku zaidi ya kesi 513 zikishukiwa, maafisa wa eneo hilo wamesema. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kesi sasa zinaripotiwa katika eneo kubwa zaidi. Pia kuna kesi mbili zilizothibitishwa na kifo kimoja nchini Uganda, inasema vituo vya Marekani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Shirika la Afya Duniani, World Health Organization, limetangaza kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola unayosababishwa na virusi vya Bundibujo, dalula ya kimataifa. Wakati milipuko huu mbaya ya Ebola ikiendelea kuenea, serikali ya Kongo imejaribu kuwahakikishia watu kwamba timu zake za kukabiliana na ugonjwa huu zinafanya kazi kwa bidii kufuatilia na kuchunguza watu wanayoshukiwa kuwa na maambukizi na kwamba hakuna haja ya hofu. Hata hivyo, kutokana na kesi sasa kutambuliwa katika maeneo mapya ikiwa ni pamoja na Nyakunde katika mikoa wa Ituri, Butembo katika Kivu Kaskazini na miji wa Goma, wasiwasi inazidi kuongezeka. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni ukumbusho ya mlitathari wa habari. RDC ya Kibale ya uonya hadhari ni kuhusu milipuko wa Ebola nchini Uganda. Kasese itekeleza ufuatiliaji uliomarishwa wa mipaka kufuatia milipuko wa Ebola. Mipaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kanungu yafungwa kufuatia milipuko wa Ebola. Takriban watu 131 wamefariki dunia kutokana na milipuko wa Ebola nchini DRC Congo, afisa anasema.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Urukize mu gaju gwachiba. Tende ne mukatoyize mushanje fama. Abwe ntungu kaya makani bya. Watakanga watas.
3: Brijo baresa bando kumanya amakuru agafo mu ihanga hamwe na heri ihanga.
4: Ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urukiriza akashoshoreke around the world.
5: Around the world.
3: Tayika na sham nana. Ukusashamwe na zihangu kwego kubanza ukusirwa katano alichene nemwe akitazimu shandufa ma habwe tunguka ya makani vyaru.
6: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansige Trading Center, ni watu teira hamutindo.
7: Nibo basombere vya masanyarazi biyona, bari kuhikiao, abeyoru kuetaka.
6: Solar Systems, ezikoliro Germany na England.

0: bari
1: amazima baragavugaga horaga ndagura ibintu kwa Kairu Matia ari kibe yo kwa Kairu Matia ahandi wa isanga
2: amazima wenyine nyine ngalunga ula umwa Kairu Matia evendo beto ebei yewe singata sanga ya handu hosi
3: mananu kwe bei yo mwa Kairu Matia tekusana ne ya handi emezani ya hasi na haiguru yona bagine sole nkoto ne taito habe ya ntaito bagichuiri
4: haba kusangwa muhoro taunikazu hamuhanda kugenda ndaika otunuliri rembo ya katale eduka yo kubanzo na utaha mtakispaka nibatunda solar panels battery zona, flat screen, woofer size zona, inverters, extension cables, bakuinire decoders za DSTVs, Azamu, StarTimes hamnazuku.
5: Hati ya Kairu Matia Sons mhoro, bakugondomalira fridges za size zona, enkoto nentaito, ezukora hasola, batwe na masanyarazi. Akabeiko mwa Kairu Matia, neka nanye ntera kakule kenseko kanu. Habu okuba, otasisaga buire ngunoja Kampala baka kudamora, akabeya ka Kairu Matia kanseko buseko oizuke nguo habintu vya Kairu Matia bakuhera o garanta
4: kanu kakuru bainoho nevya rani kawazira angoye esweta amna spare parts zabyo zona bazino
6: mutere haziro musanju musanju ibiri atano na isatu ana na musanju kenana na musanju
7: rudi ya ziro musanju itano ibiri ziro muenda ana na isatu asatu na ina
8: Ohuri chizi, chena nema katonyo mshanji fama, hawe ntunguka, ya makanebya, utakaruga, utakaruga, utakaruga.
9: Kagadi, kiwali, kakumiru,
10: mumende,
9: kenjojo,
10: kikube,
9: hoima,
10: kiegegwa,
9: masindi,
10: bulisa,
9: kiriandongo,
10: kivoga,
9: kiankwazi,
10: kavarole,
9: kamwenge,
10: kasanda, na handi hona, mwebali kuliza KKCR, kienda nemu, katonyo mshanji. Fama, redi yenye kura kurana, amaka, hamne vyaro.

0: Abakura sibasatu mu rukwato rukuru nyamasi zini yakagadi nipo bahiriye mpaporo mu kitibe kya NRM ukwisimba kikaro kya urugyo rukwato rukuru nyamasi zini yakagadi ekikaro kya urugyo ekya kugura urugyo rukwato rukuru ehangam cyongerimo amane hanyuma yo mukura sibasatu ya mwenge ya masirimuka mu nyamasi ya kyenjejo wekinsa mere kutesa kamuri okwegaita hali abesimbire okutulira kubayiriho harukwato rukuru ehangale Uganda obo police bavene ko rokuseruriza amonya mirimo ya barugo rukwato rukuru orihanga kanu magurugeta gari hanga ehangali ya Kenya ya merizo ku karakasa okunya kubayira kulesero okwera okusisikara kwa mane muno mu byandi bata mu ehangali ya Kenya habo kuyongera ku mihendo ya mafuta ngali ndio kwa kiyumbu ichwi
1: Amakuru kina niyemu katonyeze msangi fama inga kuikivuwa
2: Dawudi na mukazi wawe kime mele za muhanda kuruga nyenke kara na vwile munu mwemele na abana batanu Muku kukura kia muhanda
3: Tulienzele takis kutwara abana kampara asomero
2: Hii Dawudi Somero li kagadi hanu Mwiche mwale somero li quality education center kagadi Eki kukutuwa zabano kuhona kiki
4: Nilo mawe mawe Tata wabonjo, abana tuwaleka hanu
2: Somero li quality education center kagadi Eriku sangu arugudu wa kagadi muhoro Iko makasosi Somero li abaisika muna bojo Dea hamu na boarding Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju Ukutuandikila avyo mbeko nenzoke yavyo Okumanya mumanya ngue kibakura ni wakimanya Classes permanent admin blocks Dormitories of raro wabana Kunyiri la nubwechumi mahano Baine nansi we somero ndo musahu Aikarota ruka honi Emiyaki iba mazirini bata angule virenge sonke mberenge nizulika Tokabo hura hoga Dawudi Aba somesa baine baingi bakumara Ama izo musomero galima gatapu Etanka hamu na shalo wero Security were kere Kande somero bakari yetoro za katimba Baine sukuru vani Ereta wana nukubagara yu Eko mpaundi Muklasi no buraro Busa mchuchu Letera namba zine zesimu Zero musanju musanju ibiri Nkaga na muenda Musanju na isa tuwe kumi na itano Head teacher Runde zero musanju musanju ibiri Kinana na munana Kinana na ibira tani na muenda Directress
0: Hadakika makumi ya sana ibiri za karava sayi kumi na ibiri za ragi hatim Elio tomo nungia mpuliriza makumi ya kitaro mbujira mbuzi za kina nimewa katanza msanji fama ga ragi hatim Nika kusomira chilabu vini senta moti Haba kurasi mrukatu rukure nyamasa sini ya kagadi Haba kurasi vasato mrukatu rukure nyamasa sini ya kagadi Nipo bai hile yombutongo li mpapura zaabu mkitebe kia ina lemu Okwesi mba kikaru kia kujia kuba na kuliru rukatu rukure nyamasa sini ya kagadi Rundi rugi rukatu nyamasa sini ya kagadi Hansi kitebe kia National Resistance Movement NRM Hiri mpapura zinu, no hali Vicente Semuga, hali mkulasi mkulatu rukure nyamasazam, na kikira bakozi, wekitinsa magizija maada Francis, hali mkulasi na kikire buholidi ya kabamba, hamuno wekitinsa gahima gad, hali mkulasi mkulatu rukure nyamasa ya kagadi, na kikira tauni kanso ya rutetem. Haba satubano, mpapura zinu bazi hireyo kuwele kankuo kubakuenda kwe simba kikaru kinu, okuruga nyamiri meyankuruze kitibe kia ina lemo mnyamasa ni ya kagadi, umuni mkutandikira kikiru kia ijo, kani guwele kira kiru kinu, hamanya guwasamu kagiza nyamasa sana umtawuni kansenu ya kagadi kandi uwe kitini samo sebulibam ali mkulasi mkulatu rukure nyamasa ya kagadi na kikiri buholi ya kia naisoke na wehiriye mpapura mkitebe kia ansi kitebe kia inalem na indo kwe simba kikaru kia kuja kupa na agwera urigi urukwato rukuru uru nyamasa zini ya kagadi na baza amu na msaki wa ito makuru uwe kitini sa Patrick Mbasima akujunanziwa nebio komesa mkitebe kia inalem hapo nyamasa zini ya kagadi agambire ngu umulimo Omulimo gwo kugumya rundo kwandika abakuru bano hanse kitibe kya NRM abanya kuhere impapuro kwe simba kikale kyo ni gwija kora kiro kya nyenke biri kwezi 20 kwezi kuno kwa 5 mwaka kuno kiro kya 3 umubuyire bwa nyenke ya karam we kitini sono agambire ngwa mwanya gwa samana gwa nyamusana hanyuma yo kwandika abakuru wabo abakuru mukite abebembezi be kitibe kya NRM abagayi twe kitibe kya NRM kimayi akamanyire munuka ka NRM caucus Ambele hali hawa kurasi mrukwato rukure nyamasi ya kagadi Hawa kwika makumi ya tani na mkaga Hawa singira akaru vaini biendelezi kitibe kia inalemu Nibajia kusorozi hamo kuikara kituweka kikumuramu Ekia JWK Hotel Okuma kuja kwa kuwata biendelezi kitibe kia inalemu Hakikaru kia urigi urukwato rukure nyamasi zini ya kagadi Hamono wakuja kuwa na mguira
5: Kuvaideho no mkoro go pikinga nominations Hawa wagonza kwe simba Antebe ya wa district speaker na deputy speaker twine kwa hiyo nomination forms basa kwa district speaker twineho Semuga Vincent twineho Gahima Gadi twineho na Magezi Jamada then hakikaro kia deputy speaker twineho muntu omu Sebuliba Amosi kandi ngonza kurangira Sebuliba Amosi ali an opposite habo kuba ebyo picking nomination is tukingireho kandi niwo muntu omu apikinge nomination habo deputy district speaker kandi nyenkya tutandika saa 2 kanga saa 4 tujja kuba ha nomination tujja kwa nominatinga abantu wabo aba pikingira nomination papers abo kuba kiro kya hati bagenze kuijuza ebivasabyo kuijuza then balete nomination papers zabo ezo ba nominating then nyenkiya era saa 8 tujja kuba tugenda omukarubu wako aka primaries abo a district speaker na deputy speaker tujja kusoka.
0: Wekitini sambasi masabira bakura sivano abanyamasinya kagadim obutatuwa ratuwa rabanto kubahereze sente baka maraka kumamuntu baka sangirabwe sente okwe yao wegenereze munu barandi bakoma bakoma bebembeza banyakui na maana hamno busobozi abakuja kubakuonyere ugumi ya kitebe kia ina lemu omunyamasazenu ya kagadi
5: tujja kusoka no kwato rwa caucus to hanure then ni watu gende omukaruru ako akakoma district speaker na deputy speaker biona icho tumaze kwe settinga tumaze kwe tekaniza kurungi tulinze bulindo runa kurwanyenkya ruhike tugende omukaruru wa kandi na nomination papers ezo tulisindikira magombora abakwendo kwa speaker mu magombora nabo bagende aba sub county registrars bafune nomination papers ezo nabo bazijuze kurungi then a day before nibajja kurahira bakome ba kuraga biara ba speaker so tukusaba abatezi bobururu abarabire mu ticket ya NRM kaga district twine ba councilors ankaga na batano baito omwenda bakaba independent so atana mukaga nibo abayizira ticket ya NRM so tukusaba nyenki abona bayije ha JWK hotel akarukanu itwe akatukuja kuteza nyenki kali ka line kusimba line hawakwa tujja katera nyamusana buli muntu na arora
0: omukubazamu na msaki waitu wa mkuru hanyuma yekuwa ye mpapura zuna nyamiri mwazekitibe kia inalem we kinsa Vincent Semuga agambire ngu akatunge kitekirizu kikuwe simba kikaro kia urigi urukua tolukure nyamasi ya kagade hanyuma yekururamu mwanyo mbuherizo burungi nechigendere kikura ngu yasemezo mbuherizo burungi okurabira mkubano buinganiza okubano buwembeze buwa mazima hamuno kubano buwembeze buwembalira umurukua tolukure nyamasa zenu ya kagade
6: Baire ni vice chairman baitu kore yange ebereri yo kuinganiza samuli bwenguzi neutrality bintu lenga kute ko ogumu nokuteraniza abantu no buhereza akiro kya hati nyireyo afomu niko sobole kuba flag bearer wa NRM akiranso bozesa kuba ningene mu kanso kiro kya kana nka flag bearer wa NRM niko sobole kusaba karuru mu bakansala bona bansagike niko district efune obuinganiza kehiye ntaru tufokasinge habuhereza ekyo nikiye kikuru munungu tukwenza kukehiya ntaru eziri munyamasaza yetu ya kagadi amani gone tugateke habuhereza turabiye ebihanuro ebikumbe ka kagadi mukanzu kandi nimkimanya ati amateka nikoraki ningamanya abo kuba nsomere somere obalingo rwa masters degree
1: okurahira kwa
0: akarura kokoma muku akuja kubana Urigyo rukua tuwa rukua nyamasi ya kagade hamno wakuja kubana mguera kako ni hiru okomo akibiribi ukweza vini na kimu kiro kiakano ukwezi kunu kwa kutano mwaka kuna yukumi vila vini na mkaga hanyma yomkoru gukura hiza bebe mbeza banya kumera banya nyamasi ya kagade hawa kuja kwani bebe mbiro mkuru wa nyamasi mkuru wa nyamasi ya katana wa nyamasi ya kagado mhiyaka wakitin sahiri gali tumusime huku kuja kuhanyamiri mkuru za nyamasi zenu ya kagade akulira abakoza abanyamasi ya kibalo wakitinisa John Katontoroma asamba igira makoro gekai na garubata hame kutia kalamageze kwa ukana ni garubata no mbebe mbezi bebe ya polipa mamo ngo kutere vira hilo kuhinduwe ni kujia kukuru mulimi umundime zabulikiro tikuja kukuru mulimi orujungu Katontoroma asabore kurungi na gamba ngo kutere vira hilo muihangari Uganda na mnamuna hame koro yukurahira okurugi na mnumuna hawa ebembeze hawa lorengu renya masa za hama na bakurasi nikisemeera kuba nichikuru umurulimi urujungu taharo kila giri kini kikuba ikirizo kwa niba chigara umurulimi urunya kitara ona gambirengu okurahira kuno kukuja kutahandike kilo kia nyenkia ni kusemera kwa ni kukorwa omurumi orijongu. Hemu habirahiri biyokuja kwa ni biterwa. Ni uhalie kila habirahiri biyokora obwebemezo bukuma oburungi. Habirahiri biyokuja kwa ni biterwa bakura saru. Mukuru tulikuwa nyamasaza ebirahiri bikuja kuba nibiteero mukuru entebe ya katan ebikuja kuba nibiteero akumugwera ebindi bikuja kuba nibiteero rwigurukwa tulikuwa nyamasaza hamuno akumugwera ebindi bikuja kuba nibiteero abakura bakuja kuba bakomera kateba kakuru akuja kuba nikerembera enyamasaza ya kibale usikia leo kitinsa katontoroma omikoro yone yokurahira abebembezi bebya polipo ombiragiro neragiro kuba nekoro mu rurimi orujungu hata lukura mundimi ezaite za bulikiro baitu kitini sona gambirengu hawa wakusobo zinibaija kuonyera bebembeza bakuja kwa niba gendo kurahira ukuba kuonyera kubege sana mno mno hawa bakuja kwa niba tunge bizibo mkuatura ibi gambibi mu omurujungu uwe kitini sonu hawa ira banto mu nyamasazi ya kibali na muhangali Uganda kutuara hamu hama na bebembeza bebi ya poli pabande hawa kugia kugeza hao kuhindura nguwa bantu wala hilo mundimi ezabu za bulikiro na gamba mundiba semiru kurahiro mundimi orujungu.
7: Okurahira kwa bebembezi bona kuba mu rujungu atali orulimi orundi rwona ekitukora itwe ababane barahiza abantu abakurahira tubakonyera kuatura kigambo kimo hakimo echo kurorwaho no gamba ai muri agonja no linagarukamo ai muri agonja soya in the name na unagarukamo soya in the name nikimanyisa ngo tituhindura ebirahiro bino kubiteka omururi mirundi rwona okwihaho orujongo kandi ningira mu district zone na magomborora abakurahiza batekeroho buryo okororangwa bakuja kurahira babakonyere kurahiro mu rujongo ni babasomesa kigambo hakigambo.
0: Uwe kitini saka tontoroma aturukize ngenderu wae kuja kurubatiruwa hamu kurahiza okutuandiki ya lulengu renyama sazo garuka hansi ukuitolo renyama sazo yona ya kibali umuni mkono kukurahiza agambeni kuja kutuandiki ya veriwe kwezi zabili na kimo kwezi kuno kwa katano mwaka gunu ni kutuandika ni taunikansi ya kibali hamu na ibohora ili abu amira mira hakiviriwe kwezi zabili na viriwe kwezi kwa katano mwaka gunu umukoro guno kukurahiza ni kuja gendera kimo maiso mbuhori ya nyamarunda hamu na untaunikansi ya nyamarund na ija gendera maiso kimu no kuraiza ebole ya kabaseke ndi hamune ebole ya mugarama uwo munimo gukuraiza ni kujja kura kibiri yo kweza 25 kwezi kwa 5 mwaka gunu hawandirwe ebole ya kyakazihire hamune ebole ya babango ebiri byo kweza 26 okwezi kunu akibiri yo kweza 28 okwezi kunu abibembezo kurugwa mu ebole ya kebando hamune ebole ya kasimbi nabo ni bayija kurahizibwa kandi abibole ya kayanja hamune ebole ya Elia Karaman boni baija kurahizi wa kibiri yukweza bina muenda okwezi kwa katano mwaka gunu omukoro gunu gukurahiza omunyamasisi ya kibali niguja kuwerekira kibiri yukwezi kibanzo kwezi kwa mkaga na ambira bibimbezi mbuhole ya matale hawa na mbuhole ya nyamarua nipu wakuja kumalizo muni mgunu ogukurahizi omukula simuka turukwe anga bwesezi ya mwenge ya masirimu kwa wakitinisa meri kutesa kamule omunyamasi ya kenjejo kilo kiajara angirire mkukwa kuja kwe simba kikaru kia kugwela rugi urukua turukwe anga ya Uganda hapo murundi ogwa ikumi nebili na balizo tirono banyama huru mkibuge chukuru Kampala wakitinisa kamule ya gambirengu kusikira hapo kugu na mageza gaine okuruga mbitongole vikuwa wakana vya baina akora nabio na ambira baliza kitongole kia kozeho na kie kijunanzibo na kusoro ze msoro mwe anga ya Uganda ya Uganda Revenue Authority hame kitongole kia junanziwaga no kole ngule kia Uganda National Roads Authority Unuram agambire ngo bitongole bine byakozera nabyo bimuhereza mani genji muno kandi byamuhereza umusingi wo murungi ukusubira kumukonyera mu bembezi bwe okura ngo ibembera kurungi abantu kandi yarabibiragire birungi ibikonyera kurakuranize ihanga irya Uganda we kitini sona bega yemerizi ayemerireho nabakura sabandi bagenzi be agambire ngo aba atungiro bukugo kurugamba bembeza bakwakana kandi abembeza barungi batagonduza kimo kuri nguzi kakibe wadokolisa kubi enyamirimo yona we kitini sono agambire ngo rukwatu rukwe hangare Uganda nirwe tago muntu murungi akuja kuba nagwera rwigi urukura torwa anyakwino mutima murungi aya haheri yo kuleta ho buteko mu ihanga hamno kutekamo gwesige mu bantu babulikiro omurukwa to rukuru oro ihanga abakora savande abalize mu kano musaki waitu wa makuru baisanize muno we kitini sakamuli bamsobona ko mubembezo murungi kana nyakugeze siwa kusobora kuba nakora kurungi na mbere bagambire ngo ari musa ari mukazi murungi muno akora muno negative kya National Resistance Movement NRM kandi mukazi murungi habakura kuraniza na muno muno umusaza rya eri yakobembera eki karokino eki akugura rwigi urukwa turukure hanga kimazire kuba ni cyongera wa mama ngenge muno kandi kizoka ni kijya kuba abantu bange bakesimbireho na mbere abanda abanyakwisimbire bazokereho nko mu kurasi mu kwa turukure hanga kikira bakazi haburugo rwambaro ekitini salidi ya wanyoto hamuno abaire na gwera umuleza wa government wektini sa Jackson Kafuzi no mukurasi mukwa turukure hanga bwesezi ya buyagi ya bugwa izuba munyamasini ya kagadi wektini sa Dennis na Mara ayikaire na kwa nako mukurasi mukwa turukure mahanga buturuka msana wa Afrika urumanyi nukura East African Legislative Assembly Ekyanda kibumeze muhanga ya Uganda kirangiriro kwemerezo kwa bantu kwatangana mu ngaro hamu ne mikole ndiyo kora mukiyanga ne yabantu kwatangana ho na mbere kigambire ngo kino kichikozere hanyuma yo kugumbwa kwa bantu babira bakwatu burere we buru muhanga ya Uganda barugiro muhanga ya Democratic Republic ya Congo bachuanganize batayiro muhanga lenu ere Uganda usikira ali muhandiki utekero mukiyanda kino wektin sadayana twine kino bachikozere ne kigendere cyo kendeza ali abantu kusemberanga na haihe no kwatangana ho ekibagambere ngo kino kijya kwonyero kendeze kire kineboram obutandara muno okurugamba ntabakino kuwatabanda batakine muhali yaba bakwasiro mekire kineboram akabali musiwensi wangali ya Kongo akafera hirwali ya kibuli mozire hospital kandi mugenzi wonde ya kwasiro mekire kino habo hatani mukutungu bujanja bwechika kya higuru omukacheka kaye wenka hirwali kuri ya mulago omukibuge chikuru Kampala ekande kibomezi kigambire ngo bakura bajunanzi bano kuseruza hirwali nkabino hamuna bajunanzi bwana bigorekereza nabuno muno umbirwali nkabino bamazili ya kuwani pasindi kumbi chwekebe kwa wakano kwetololi hanga okoro kusaluizu kwa wakana nukura ngubaru anisekiro ere kinu obutandara munomba antaba kwa wakano mwihanga linu ere Uganda abakuru mkihanda kebubo mezi basabira basibensi mwihanga le Uganda okwe haro kwa tangana mungaro okugangano mbufuba hamuno kwe kusanga na hokuta kwe tagisa basubura ni bagamba ngwe kilo ere kine kebola kikira muno kuruba tanyuma ya banto kwa tangana ho na mnomono kasingo munta kwa talimu genziwe uwa kuba ine kiruwa ile kinu ekebola dakitala tuine agumiza basi vensi vengangani ya Uganda ngue mbele ye kiruwa ile kinu ekebola bali yoni bageza haku jikuwata na mani gengi muno na mbele ye kambisize na gamba ungo bakuru mkihande kipubumezi muhangali ya Uganda bali yoni bukugwa bukumara umu kukuwata mgebiro ile nkabinu ebi kugwa hoga witaragire nke kiruwa ile kebola ekihanda kine kipubumezi chongiri kia saba basi vensi vengangani ya Uganda ukuli indo buyonjo bukumara mbichuweka pepe na mbele bakuikara na mbele utuwali ile kiyokunabe ngaru na sabuni ukikwanza sanitaiza buba wakupa bali mbili mekwa hukana ya ungele ya basaba ukeriza yuga makurugona aga bakuru rahamuntu bakutebe sereza kuba ino buruwa ilo buwe bola kakusinga yule kuburu ruwaho gama kwa msuja gwengi muno okutana kamune kinguraini okusese sagama hamuno kuwa mani muno omubiri gwon mwiza ito murungi anu tuli chikaguzo kieti kia kiro kia kiro kinu oyeteka nizuto kurangu ya kiro ili kinu tikia kuwate kiebola oyeteka nizuto kurangu ya kiro ili kine kiebola tikia kuwate oyeteka nizuto kurangu ya kiro ili kinu tikia kuwate kiebola okuja kusindikia kitekerezo kiao anambayo tisimu ya 0 msanyi msanyi 2 abili na muenda 52 0 msanyi msanyi 2 abili na muenda 52 0 msanyi msanyi 2 abili na muenda 52 tukuja garuka ni vitekerezo vya itu chitaka giri makuruga itaga heru ya ihang abakura bakujuranzwa no kuserulizo mukihanda kya police hamne kya mahege hangale Uganda bongere mamane gangi muno omukoro kuseruliza hali ya bayiru ruguru kwatu rukwe hangale Uganda wektinsa Anita Anet among embere yongere ge embere yongere

Haba gairi ya hanga Kenya. Haba vugi bebiruke ya muhande bisabaza abantu muhanga ya Kenya bemerize kukarakawa so kwa wakubayi ni ukura lulenguru ya hanga. Hanyama yokutande kiembazo zaabu izu kwa tagari na bia mafuta. Hamu na government muhanga ya Kenya. Haba kuyongera kumihundi ya mafuta ekiungurain. Haba vugi bebiruka muhande bisabaza abantu. Bagambele mku kumerizo kukarakasa kwa wabu. Nikuja gendela kimupa kesa bite yekuja kiru kia kabine. Nuko kisobozisio kuongera ye mbaze nungi. Hamu na hagati ya government hamu na bavugi bebiruka omuihangere ya Kenya ikintu kizireho hanyuma yo kwikarakasa ukoze la rurengo ruihanga ukunya kubayira mu kibuge cy'ukuri kihangere ya Kenya cya Nairobi hamu na bivuge bindi omuihangere yo cyaretereze bivuge byono kusanyarara muno na mbere kubayira kwikire umukire kya kabiri ikiro kya kiro kino kya kabiri ukwikarakasa kubayira ukyagenda maize abantu banani abantu abantu banene bayisiro mukwe karakasa kono kanda bani 60 bahutazwa muno umukwe karakaso kwa bayireho kwenge muno hakiro kya balazam na mbere abandi abakuyungura mu rusange nibo bakwasura rurengo ruihanga kusikira ari abo busoboze mu ihanga eryo eriya Kenya hakiro kya kabiri umugatwa akiro kya kabiri umugatwa kujonezwa ne songa zo mundo mu ihanga eriya Kenya we kitini sa kipchumba mukomen agambire ngo kukiraniza hagati na mnomuno okulekaho kurwanisa kuno kuziro hanyuma yo kukaguzanga no kukwakana okukozera na mnomuno hali aba bajunanze bano kuvuga ebiruke bisabaza.